0: Og nu de skønneste sange til arbejdsdagen. Sange til hjertet.
1: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.